0: hablando, Jacobo, por favor. Esta música, por cierto, ¿de quién es esta canción? ¿Y cómo lo habéis conseguido? A ver, que tenga su historia, ¿no, chicos? A ver, Clara, Lía, Martín, José. A ver, ¿cómo conseguisteis esta canción? A ver.
1: Pedimos permiso ao grupo que fixo a canción.
0: A Uxía Senlle.
1: E deixaronos facer a canción, deixaronos poñer a canción e a temos.
2: É que ben está.
0: Siguen cantando un poquinho, a ver se podemos avanzar un podcast, porque é un conto. Non está conosco a profe Marga. Marga, é fermosísimo este bueno, podcast. Noraboa, de verdade. Hai que decir que Begal Saeroski gustoulle tamén tanto que fixo obsequio dunha cesta que temos aquí.
3: Sí, sí, quedamos sorprendidos. Non esperábamos, ¿no?
0: Begal Saeroski, que por certo tamén é patrocinador destos premios. Marga, é fermosísimo. Que é un conto adaptado para eles.
3: Sí, o mérito é toda a titora, que Cristina, que está por ali, que foi a que decidiu utilizar o conto para presentarnos a este concurso. Adaptou, ¿no? Porque sí que se nos iba un pouco de tempo, e fixo os diálogos e buscaron cos nenos os sons. Para...
0: Es que ten efectos, a ver, sí. Se podemos, a ver se temos sorte, podemos escoitar como soa isto. Que
3: inverno, frío, cámara porta.
4: Chimenea, ¿no? Sí, ahora está chegando a cabana.
3: As pisadas que as facía él aí subido
1: nun
0: punto. E quen chamaba a cabana todo o rato? Cantos animais ao final estaban dentro da cabana facendo esta mellor sopa do mundo?
1: Creo que
0: seis. A ver.
1: Seis.
3: Es que había o narrador, Clara, que era a da cabaña.
1: A tartaruga.
0: Tartaruga, coello, corvo, o máis bonito de todo que me contaches, Marga, es que estos rapaces son moi tímidos, sí. Pero en cambio co podcast perden esa timidez.
3: Sí, sí. Tivemos unha formación con Cristina Collazo, lanzáronse, buscaron sons, pa diante, non se cortaron nada. Moi ben.
1: Sí.
0: Pois, enhoraboa, de verdade, moitísimas grazas. Non sei se canto tempo levades coa radio.
3: Levamos moito tempo, xa, levamos, non sei, desde un profesor que había antes camín, que era José, que foi a que empezou, non sei, desde o 17, me parece, desde 2017. A ver se conseguimos algún premio para renovala.
0: Bueno, hai que seguir traballando. Gracias, chicos. A ver, temos, non sei se por aí, os de Félix Muriel, son eles, os de Hello. Félix Muriel.
2: Os de Rianxo.
0: Son de Rianxo premio. Que foron, esto parece, como decías ti, a lotería.
2: Sí.
0: Os de Rianxo, si non, Tomás, ven por aquí, Tomás. Ven por aquí. A ver, mentas.
2: ¿Y cómo te chamas? Aquí. Así me gusta, tocallo, ven, séntate aquí, ¿cómo estás?
5: Ben.
2: Bueno, ¿e que tal foi isto do primeiro premio?
5: Bueno, pois...
2: Achégate adiante, xa sabes como era, así,
5: sí.
2: ¿Qué pasou?
5: Moi ilusionado, sí. A verdad, sí.
0: Como se chamaba o podcast?
5: Galicia, o País das Maravillas.
0: E de que vai?
5: Vai sobre a mitoloxía galega, máis concretamente sobre os mouros e lendas.
0: ¿Contentos co premio?
1: Sí, moito.
0: Que traballou máis de todas?
1: Eu creo que fixamos un bo equipo entre todas.
2: Ay,
0: sonido, arranque es espectacular. Jacobo, temos por aí o Félix Muriel. Como arranca? Escoitamos. A ver, o ganador de secundaria. A ver se temos por aí, Jacobo.
6: Impresionante. Negras que provocan enfermidades. Procesións de almas que vagan pola noite. Santuarios onde se dedica os mortos e cruzan cos vivos.
7: Seres sobrenaturais que explicaban fenómenos.
0: Un que estive no xurado en secundaria, vamos, engánchate dende o principio hasta o final.
2: Teño unha curiosidade. Eloi, isto facíalo en directo, é dicir, ibas metendo sonido a esa voz? Ou montastes moito?
5: Non, facíamoslo en directo, íbamos metendo sonidos, a voz...
2: Bueno, porque eso hai que saber darlle, como se suele decir, ¿eh? Oye, pois, enhoraboa, por ese premiazo, primeiro, enhoraboa ao colexio, a Rianxo tamén.
0: Moitísimas gracias. Ahora convidamos a conselleira de Vivenda, a ver, mentras cambiamos de sitio, está connosco un dos... alumnos que fixo o sketch, non? Tomás.
5: Sí, sí, yo Tomás, sí.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Tomás.
5: Yo muy bien, siempre intento estar lo mejor posible.
0: ¿De qué instituto eres?
5: Yo soy del Valle Inclán.
0: Bueno, cuéntanos, ¿qué has hecho tú en la gala?
5: En la gala, bueno, yo, como casi todo el resto de mis compañeros, he conducido un poco la gala junto a Alfonso y junto a Luz. Yo dije, como todos mis compañeros, dijimos los centros finalistas. Y bueno, eso, que hemos, creo que prácticamente todos tenemos los mismos diálogos y todos hemos hecho lo mismo y hemos hecho todos un gran equipo.
0: Hoy, encántame, Tomás, porque
8: estaba
0: a 10 de mañana nervioso, ¿no? O seguinte, ¿a que sí, Tomás?
5: Sí, sí, sí, está nervioso.
0: ¿Y qué te dije yo? ¿Qué consejo te di?
5: Que no me pusiese nervioso, que si cuando hacía un programa de radio no me ponía nervioso, que me preocupase.
0: Habría que preocuparse, ¿verdad? Siempre hay que estar nervioso cuando se hace un programa de radio.
5: Luego me tomé una tila y ya bien, pero...
2: No paga nada de eso, Tomás. Sí, siempre padiante, pero como eres de natural, ¿eh? Nada más.
0: Mira, Tomás, que eres un apaisoado do medio, sí. ¿Sabes quién es esta rapaza que tenemos aquí en la mesa?
5: Sí, María Martínez Allegue, consejera de Infraestructura y Vivienda.
2: Bueno, pues nos marchamos, Tomás, quedas con ella.
0: ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a consejera de Vivienda?
5: ¿Qué le dirías a tu yo de 13 años?
3: ¿A mi yo de 13 años?
5: Sí.
0: Uf, cuidado coa pregunta.
3: ¿Qué le diría? A verdade é que, primeiro, teño que decir que teño dous yo de 13 anos na casa, eu teño dous fillos de 13 anos, precisamente, recordo perfectamente cando tiña esa idade. Que tedes todo o mundo por diante, que tedes moito que ofrecernos, que tedes un talento impresionante, realmente saio emocionada, abraiada de todo o que hoxe vimos aquí en Noraboa. Temos que estar orgullosos dos rapaces e rapazas que temos, e tamén teño que dicir do profesorado que temos.
0: Por certo, conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestructura, María Martínez Allegue, grazas por estar aquí nesta segunda gala dos premios José Hermida de Radio Escolar. Gracias tamén, por suposto, polo apoio da Xunta de Galicia a este proxecto que temos en marcha no grupo de emisoras Radio Pontevedra. Por certo, participou tamén vostede na gala facendo maxia. Sí. E non podía facer mellor debuxo que unha vivenda. Eso foi o mellor da gala, ¿eh?
3: Por suposto, por suposto, non custoume nada pensar que
0: con Pedro Volta.
3: Fantástico, e que a min a maxia encántame, Pedro Volta, además pontevedrés, encántame aínda máis.
2: O que sí, é decir, vostede poñía ali unha casa, el decía que eso que hai que gardalo, porque o mellor dentro de uns anos vale tanto, falábase, bueno, de dólares ou de euros, non? E de un millón, para Tomás. ¿Canto lle costará a vivenda para eles dentro de, non sei, de 20 anos ou menos, de 15 anos?
3: Dende logo, entre todos, temos que traballar para que o precio da vivenda, tanto a que sexa para comprar, para que sexa para alugar, disminúa, porque a día de hoxe os precios están desorbitados, niso estamos traballando, por suposto, dende a Xunta de Galicia, pero temos que traballar todos conxuntamente, administración, sector, promotores, constructores, entre todos, temos que conseguilo, é así como hai que facer as cousas.
2: E agora en que momento estamos? Desa camiño hacia que se poida ter máis vivenda?
3: Pasiño a pasiño, sen descanso, por suposto, estamos a conseguir e ímolo a conseguir nun futuro moi cercano.
0: Conselleira está traballando moito últimamente, habemos en moitas roldas de prensa diante dos medios de comunicación. Cal é o plan de vivenda que ten a Xunta por diante?
3: Pues mire, acabamos de aprobarse a principios deste ano, entrou en vigor o 1 de xaneiro deste ano 26, o Pacto de Vivenda de Galicia para os vindeiros 5 anos, 26-30, un pacto que teño que dicir que sae do consenso. Foi aprobado por unanimidade de todo o sector, entendido por todo o sector, as administracións locais representadas a través da FEGAMP, a Xunta de Galicia e os constructores, os promotores, os arquitectos técnicos, os cooperativistas, os axentes da propiedade inmobiliaria, todos aqueles que son expertos en materia de vivenda na nosa comunidade autónoma. Fixamos unha folla de ruta, que por suposto temos orzamentada, que pasa por incrementar o número de vivendas no mercado, tanto de alugueiro como de venta, tanto mediante a construción de vivenda de promoción pública por parte da Xunta de Galicia. Sabedes que temos un obxectivo, que no ano 28 contar con 4.000 novas vivendas, moitas delas serán aquí, na cidade de Pontevedra, por suposto, tamén cunha estrategia para habilitar solo onde poder construir vivenda, tamén para mobilizar vivenda baleira, para sacar esa vivenda que está agora mesmo baleira no mercado e que os seus propietarios que irán destiñalas ao alugueiro, por suposto, tamén para desburocratizar, para axilizar todo, unha folla ruta medible e, por suposto, orzamentada.
0: Vivenda pública é importante, tamén cantos convenios firmou últimamente con cantos concellos para vivenda pública, a lo menos na provincia de Pontevedra?
8: Que pues moitos. Teño que decir que en Galicia somos afortunados, non só porque contamos cun sector que está totalmente preparado, senón que tamén porque contamos con administracións locais, con concellos que están a colaborar en todos os sentidos. Son moitos os convenios que hemos asinado con os concellos para cesión de parcelas aquí nesta zona. Sabedes que co concello de Pontevedra, tamén co concello de Villagarcía, con concello de Bueu, co concello de Sanxenxo, desenvolveremos un PIA en Marín, un PIA en Porriño tamén, por suposto con todos os concellos que así o desexen.
0: Agora, conselleira, que fala vostede do PIA, deste plan de interese autonómico, temos que falar, xa que estamos en Pontevedra, o tema de San Mauro. Me imagino que non só ese problema que teñen os veciños pasa seguramente en máis sitios. Agora, di a Xunta que vai a pedir que os veciños poden incluso colaborar. Maneira.
8: Sí, por suposto, imos dar esa participación público-privada. Temos que ter en conta, sei que teño pouco tempo, pero gustaríame explicarlo, temos que ter en conta que estamos a falar dun ámbito que está xa recollido no planeamento como urbanizable. Isto de que agora mesmo non se pode construir nada, que para poder construir tes que desenvolver unha figura de planeamento, tes que urbanizar para posteriormente construir. Eso, como leva moitísimos anos, décadas, incluso en algúns casos, como aquí no Concello de Pontevedra, máis de 40 anos así, o que fixemos dende a Xunta de Galicia tomar a iniciativa. Por lo tanto, será a Xunta de Galicia quen aprobe ese planeamento, quen adquira ese solo, quen urbanice e quen concursa esas parcelas para que se construa vivenda protexida, porque necesitamos vivenda protexida na nosa cidade, necesitamos esa vivenda en el lugueiro e en compra con precios asequibles, pero por suposto protexeremos aos propietarios do ámbito. Os principais afectados, os que teñen vivenda, son poucos, pero hai propietarios que teñen vivenda, por suposto garantizaremos esa vivenda de reemplazo, de realoxio, se así o desexan, no mesmo ámbito. E aqueles que son propietarios do solo que non teñen edificación pero se queren participar nesta promoción, nesta urbanización do ámbito, por suposto tamén poderán facelo. En breve dictaremos esa resolución, quedará a coñecer máis polo miúdo esta posibilidade de participar na urbanización e tamén na promoción desta vivenda, toda vez que eles son os propietarios do
0: solo.
8: Así
0: que podemos decir aos veciños de Mauro que estén tranquilos, ¿no?
8: Sí, que por suposto calquera dúbida poden contactarse, ninguna dúbida con nos, coa Xunta de Galicia, co Instituto Galego de Vivenda, solo sen ningún problema.
0: Tamén temos en Galicia outro problema, que hai moitas vivendas que están vacías. A Xunta tamén ten programas para isto. Tamén o tema de rehabilitación, vivendas, tamén no centro histórico, non, señora Llegue?
8: Temos varias liñas de axudas. Para intentar mobilizar as vivendas baleiras, temos un programa que se denomina Fogar Vivo. É un programa moi sinxelo, que poden solicitar todos aqueles propietarios que teñan a súa vivenda baleira. Axudamos ata con 16.000 euros para reformas, para compra de electrodomésticos, 3.000 euros de seguro de impago de rentas. Teño que decir que convocamos o pasado ano, tivo unha acepción excepcional, agotamos o crédito, este ano duplicamos o crédito, está agora mesmo é posible a súa solicitude para todos aqueles que estén escoitando e que así o desexen. Tamén efectivamente temos axudas para comprar vivendas nos cascos históricos, para comprar vivendas protexidas, axudas moi importantes que chegan aos 20.000 euros por cada vivenda que se compre. E unha liña de axudas, se me permites, que tamén tivo moito éxito. De feito, onte mesmo estuvemos en Fornelos de Montes, cunha parella que reside nunha gran cidade, non vou dicir cá, que agora vai vivir en Fornelos de Monte porque recibiu unha axuda para rehabilitar unha vivenda que estaba baleira de 30.000 euros. E iso tamén o que pretendemos asentar tamén poboación nos concellos que son de menor poboación, esos concellos de menos de 5.000 habitantes que temos moitísimos e fermosos na nosa Galicia.
0: Pois María Martínez Allegue, conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, moitísimas grazas por estar connosco, grazas por estar aquí, por participar nesta gala, nesta segundos premios de José Armida Radio Escolar. Gracias sobre todo también por el apoyo de la Xunta de Galicia. Ha sido un placer.
8: Un placer, Emeu. Muchísimas gracias.
0: Gracias. Imos a publicidad y enseguida continuamos con más convidados.
9: Hoy por hoy, Pontevedra Arosa, con la segunda edición de los premios José Armida.

0: Solo 48 horas. Más de 300 coches de ocasión a precios irrepetibles, hasta con un 40% de descuento. Además, cheque de 500 euros de descuento al pedir cita y condiciones especiales de financiación. Te esperamos en Aibasa, calle Santa Eulalia Villagarcía. Recuerda, 8 y 9 de mayo. Esta es tu ocasión.
1: En Alcampo tienes, hasta este 10 de mayo, solomillo de cerdo a 7,55 euros el kilo, langostino cocido 30-40 piezas, 8,95 euros el kilo y aguacate a granel a 4,39 euros el kilo. Alcampo.
2: Sardines con encanto en Almacenes Eladio. Semente a tratamiento para coidad de protección do césped. Plantas ornamentais e flores para sentir a natureza. E mobiliario de sardín práctico e cómodo para disfrutarlo a diario. En Padrón e Caldas, Almacenes Eladio e Eladio Bricotendas. Para o sardín, o que necesites, témolo.
1: En Colding, cada día máis. Máis calidade, máis variedade, máis ofertas. E agora, podes pagar a túa compra cos bonos Onda Casa. En Colding, estamos ca túa economía, apoyando o comercio local cos bonos Onda Casa. En Villagarcía, Caldas e Cambados, Colding. Colding. Hoy por hoy, Pontevedra Arosa, con la segunda edición de los premios José Hermida. Hoy por hoy, Pontevedra Arosa, con la segunda edición de los premios José Hermida.
3: Pois aquí continuamos na UNED en directo. Xa rematou, creo que prácticamente os rapaces xa se foron todos, ¿no? Sí, Eloi, ti que estiveches agora no salón de actos, está vacío xa ou non?
4: No,
3: queda, madre mía, que locura.
4: Queda
3: alguén?
4: Queda Alfonso González, Luces Piño, justo peón. Si queren vir que viña, pero notabas aí como Alfonso iba subindo esa especie de pendiente, ¿no? Hacia arriba, e viña como... Oh, necesita aí unha boa taza de caldo, creo, para...
3: As dúas da tarde tamén necesitaré outra, por certo. A calquer gala ten que ter música. Por suposto. Nesta segunda edición tivemos unha intervención musical de luxo, o grupo de vacas, que temos que agradecer que estén aquí connosco porque teñen moitísima prisa. Falta unha vaca, non? Que tal? Moi bons días, chicas e chicos.
5: Que tal, como estás? Falta nos unha que está tomando un pisco.
3: Que pasou coa vaca que falta? Quen falta? A Pinta?
5: A Pinta?
6: Sí, enseguida nos xuntamos con ela, que non podemos estar moito tempo separadas.
3: Bueno, sodes de Santiago de Compostela, non? Quen son de vaca? Quen sodes? Canto tempo levades?
6: Mira, pois este ano celebramos o noso 10º aniversario. Sempre nos presentamos como Amarela, a Pinta, a Morena e a Rubia.
4: Sí. E cantas de vos anduvestes cas vacas?
6: Bueno,
4: Santiago mismo. Idades á casa do avó ou da avoa,
6: non? Exacto, entonces ali, sempre, ali sempre
4: había, pois ou estaba o Pinta, o Amarela, o Axubenca,
6: ou un contacto, ou os nosos pais mismamente, sí.
3: Non sei se identificades un poquinho coa placidez que teñen as vacas, por exemplo, ou non? Sí.
5: Totalmente, de feito, sí. O nome ve un pouco por aí. Somos é un animal co que nos sentimos absolutamente identificadas.
4: É que fai un home cas vacas.
5: Gústanos pacer. Xa decía Castelao que a vaca era o símbolo da paz tamén. Dale. Tamén vai con nós iso.
4: Sí.
3: Como empeza este proxecto? Porque tedes un estilo musical moi peculiar, non? Interpretades sempre cancións de outros artistas. Como vai?
7: Sí, a idea comezou versionando as nosas divas de referencia do pop, da adolescencia.
3: Non serán as Spice Girls?
7: Por suposto. Nos coñecemos nun coro, empezamos a facer voces e a ver que calquera melodía con éxito tiña algo máis que detrás desa producción musical, superproducción, non? E empezamos a rescatar esas melodías a espilas e a facer armonías, voces fermosas, modificar letras que, bueno, que non estábamos tan de acordo, feminizalas e así.
3: E aquí na gala, que canción interpretaches na gala? interpretamos.
6: Foi especial as cancións aquí da gala dos premios José Hermida ou non? Cal foi?
7: Non, rescatamos de un repertorio que temos de Divas Live e xuntamos as poetas todas, xuntamos a Rosalías nun primeiro tema, xuntamos a nosa amiga Chanel, que ten unha peixería, ninguén sabe esa historia, e acabamos con Cocosido, con Karol G.
6: Non sei se nos poden contar.

0: contentos. ¿Por qué decíais no?
1: Porque no me veo de vacas esto que está suando, ¿eh? Un cuarto de vacas, se falla precisamente.
0: Vale,
1: que
0: vale.
1: No está con nos, no sé, un proyecto personal, pero no tiene nada que ver con de vacas.
2: Nos colaboramos con esta canción, sí, desde luego, pero no es una producción de
3: Mira, le hemos hablando bastante de esto, ¿no? Es decir, ¿cómo ahora? Porque antes no se concebía cuando se grababa, por ejemplo, música galega por galegos, decía así, pero el mercado queda bastante reducido. Pero ahora sí se está escoitando en otros sitios fuera de Galicia también a música galega. ¿De dónde crees vos que está ese ingrediente que fai que a nosa música también se escoite en otros sitios? Y además con ganas y con agarimo.
1: A ver, a música galega cantada en galego escoítase en todos os sitios onde non hai ningún tipo de presuízo agora de escoitar música. Claro. Moitas veces hai máis presuízos para escoitar música.
3: Tiene moi moderno, porque antes...
1: Bueno, estou falando de aí moitos anos.
3: Sí.
1: Moitas veces hai máis presuízo en escoitar música galega que en galego que música en inglés, por exemplo.
3: Sí.
1: ¿No? Eso é algo que acontece. Eu creo que estamos superando un pouco ese momento, non aquí en Galicia, senón fora de aquí tamén. E, bueno, pues quizá ese momento, máis que hai unha producción de música interesante que se está facendo actualmente, bueno, pues todo suma, ¿no? Todo suma.
3: Es decir, pero os elementos, os ingredientes que facíamos, a excepción de algúns grupos que sempre destacaron, ¿no? Pero antes facíase sempre con uns ingredientes que se parecía, pero ahora, es decir, que hai un mundo que todavía está avanzando, non sei se incluso por descubrir moito máis da música galega, ¿no? Es decir, non nos quedamos aquí nas catro provincias, vamos, xa.
2: Sí, eu creo que o ingrediente é eliminar o prexuizo, ¿no?
3: Aí está, ¿no?
2: É saber que, aínda que cantes en galego, podes cantar fora de Galicia. Igual que nos escoitamos música en outros idiomas e disfrutamos dela, por que non sacar a música galega fora?
3: Sí, sí.
2: A nosa experiencia fora é de que nos entenden, eso para empezar, que o galego é unha lingua que se comprende con facilidade e que transmitimos desde a nosa lingua. É dicir, a nosa experiencia é fermosa fora de Galicia.
3: Cando vos coitaremos a próxima vez, acabamos?
0: A ver, a Modiño?
2: Imos estar, fíjate.
1: Mañá, por exemplo.
2: Sí, mañá na Estrada e a semana que ven estamos en País Vasco.
0: Tedes moitos bolos para verán, sí.
2: Vai,
0: a Modiño quizás é o tema máis coñecido de vacas.
1: É posible.
0: A ver se acertamos desta. A ver, está así, ¿no?
4: Chega o momento do primeiro uso.
0: Esta é unha versión de la de Luis Fonsi, ¿no?
2: Nosa amiga Conchi. Nos chamamos yo Conchi.
0: Muchísimas gracias a De Vacas. Gracias por participar nesta gala. Gracias, enhorabuena.

0: qué bo ritmo teñen, eh? Pois a modiño saudamos a nosa seguinte invitada dunha forma tamén a modiño é saudablemente, non? Patricia de Vega Sarosqui, que é un dos patrocinadores dos premios José Hermida. Tens aquí unha galletinha, non? Patricia, que tal,
1: sí,
0: vos días? Que tal a gala?
1: Moi ben, moi ben. Increíble, como o ano pasado, penso que incluso mellor, era complicado, superarse.
0: Mira, queda alguna bolsiña desas roxas para Eloi e para min?
1: Penso que sí, penso que aínda queda unha bolsa saudada.
0: Que levaba esas bolsas?
2: Que
0: levaba?
2: Para min é suficiente, xa cho conto, eu.
0: Que levaba, Patricia?
1: Pois mira, levaba unha peza de fruta, tamén levaba unha barriña de cereais e unha botellinha de agua para recargar forzas.
0: Vega Segorski tamén quiso recoñecer a unos rapaces que fixeron que os tivemos aquí, a mellor sopa do mundo. Por que, Patricia?
1: Pois porque roubaron o noso corazón directamente. Foi un podcast feito moi, con moitísimo cariño, de nenos moi, moi novos, e ademais que poñen en valor a cociña tradicional con produtos de proximidade, que é basicamente o que poñemos nos en valor tamén nos nosos supermercados.
2: Por que este tándem de Vegalsa cos rapaces, ca radio escolar? Por que facedes isto?
1: Porque é un dos proxectos 360. Eu decía sempre que bueno, cando nos presentaron este proxecto, reúne todo para nos, o consumidor do futuro, que son os rapaces, a promoción, poder promocionar entre eles os hábitos de vida saludable, e tamén, bueno, colaborar cos medios de comunicación e sobre todo coa radio, tamén un tempo no que fai falta pois conciencia crítica, pois tamén estar ao lado deses valores, non?
0: Que actividades facedes cos rapaces? Porque incluso creo que o levades aos supermercados para que vexan precisamente, non? Onde están.
1: Sí,
0: o alimentación saudable.
1: Como comentaba antes, o que queremos tamén pensar no consumidor do futuro, que son estas novas xeracións, temos un programa que se chama Visita tu Super, no que achegamos os nenos aos supermercados, e tamén tamén queremos que os nenos coñecen de onde veñen os produtos, no? A través de Capitán Mareas, que é outro dos proxectos que temos en marcha, levamos aos rapaces a que coñezan as lonxas.
2: E van coas nais ou tamén participan na compra? Ou cos pais?
1: Pois mira, van cos compañeiros, que tamén é unha maneira...
2: Non, pero digo que cando xa despois a día, non? Que vemos rapaces que están, pois, acompañando aos pais. ¿Participan eles da compra ou deixan seguir polo que digan os pais? Como é?
1: No, pensamos que das dúas formas, non? Eles sempre traen a receita de hai que comprar destas cousas, estas cousas, pero ao final que ten decisión de compra, pois, pues, máis nais.
2: Mira, Fali, que ven e que dá aquela meniña no colo.
0: Ai, Lu!
3: Hola! A verdade que sí. Elena con H.
0: Cantos anos tes, Elena?
4: Seis
0: a niños. E que fixeches na gala? A ver, Elena, contanos.
5: Presentaches?
4: Sí, somos os sectores locutores.
0: Ti estabas enriba do escenario, Elena.
4: Sí.
0: Diante do micrófono, nunha mesa, como se si foses unha profesional da radio.
5: Sí. Ya sabes que na radio non se pode decir sí coa cabeza.
0: De que cole eres, Elena?
6: Dónde eres?
4: Pedra. A Pedra.
5: Da Auga en...
6: Bueu.
0: Moito tempo ensaiando, Elena. A ver, estabas nervosa hoxe pola mañá ou non?
5: Sí. Hoxe pola mañá dixo noso seu papá que nin chegou a almorzar. Pobre, que non tiña ganas. A que non? Pero despois almorzaches aquí.
4: Sí.
5: Rico. Que almorzaches? Unhas tostas.
4: Un fumo e unha tostada.
5: Saudable, Patricia, moi saudable.
1: Perfecto.
2: E non dormiches como a luz? Ou ti dormiches? Ti dormiches, porque
5: non... Fixemos un trato.
2: Ai, que foi?
5: Claro, se ela se poña nerviosa, eu tamén.
2: Ah, vale.
5: E como ela despois tranquilozou, entón eu tamén quedei mellor.
0: Temos que ir pechando o programa, pero estar connosco agora Alfonso González, Luz Espiño, e tamén máis presentadores desta gala.
5: Bosco e Raquel.
0: Bosco e Raquel. E con Tomás xa estivemos falando,
6: Unha parte deles que...
0: Tomás...
6: Tomás gala por todos, sí, pero... Os outros se marcharon, foi unha pena porque non nos despedimos deles. Terminamos tarde, como se supoñíamos, pero incluso máis tarde.
5: Non nos derredes.
6: Perdón, pero non, vale.
0: Casi rompo perna, pero bueno, non pasa nada. Dala pa cá.
6: O mellor de todo, que se acabou.
0: Que tal?
6: Ben, cansados. Moi cansados.
2: Alfonso, xa dixen antes que se llevía a subir por esa especie de rampa arriba, que ven, non? Cando vas subindo polo auditorio, viña como digo... pero eu creo que era de satisfacción, Alfonso.
6: Vale, é unha forma de verlo. Sí.
2: Pois miro así.
6: Sí.
5: Como está Bosco?
7: Eu, a verdade, estou bastante contento. Foi unha experiencia que me gustou moito, que non a pode vir todo o mundo. E a verdade foi moi bonito, pois poder falar diante de toda esta xente.
0: É un luxo, é un luxo, eh? Ti de que cole eres, Bosco?
7: Toda Pedra.
0: Sí, ah, también.
8: Mismo, pero de primaria.
7: Eu estou en sexto e ela está aquí fando.
0: ¿Y ela?
6: É daqui do lado.
9: Eu son do CEI Vila Verde Mourente.
0: E como fixeches para coordinar as intervencións? Non sei, sendo distintos centros. Alfonso, Luz.
9: Cada quen.
6: A ver, eleximolos en función do seu paso polos talleres de radio escolar, donde vimos que se desenvolvían un poquinho ben, e a cegas, esperar que fose así. E despois ensayo.
9: Sí, a ensayar moito para que isto saliera como saiu. Tivemos que ensayar en diferentes ocasións, na radio de Pontevedra, onte aquí nun ensayo xeral pola tarde, facendo o que poidemos para que isto saíra o mellor posible.
6: Fixéstelo moi ben.
10: Fixéstelo perfecto. Cada quel tiña o seu papel, sabía cando tiñan que actuar. Se Elena, que era quizáis a que máis podía estar perdida, que nos dou unha lección a todos, había sempre algún dos maiores que tiña que acompañala. Non houbo problema.
0: Por certo, algunha anécdota da gala que non podemos ver ou que non... non sei.
6: No. A anécdota foi que se averiou un micrófono, tuvieron que poñer unha cinta para que non caíse micro, cousas que pasan con os técnicos, sempre que pasan
0: caseiro,
6: os técnicos, sí. Non digo nada, pero os técnicos sempre pasa algo. E entonces,
10: bueno, tamén, ao principio tamén un micro que non funcionaba, sí, parece micro. Ser que o apagamos nos coa man, non sabemos. Sí. E despois, pois, que nos digan que non sabemos. Dende ali arriba a perspectiva é totalmente diferente, vives noutro mundo.
6: Luz e Maiseu non estivemos na gala.
0: Ya.
2: ¿Cómo?
6: Non estivemos, non somos conscientes da gala.
2: Ah, claro, non a viste da parte de afora.
6: Non sabemos como quedou a gala.
2: Xa.
6: Nos estábamos dentro da gala, pero
2: xa,
6: non
2: xa, xa.
6: Entonces,
0: uh-huh. E estes rapaces?
6: Estes rapaces maravillosos. Ahora levanse un premio de 1,000 euros cada un.
2: Non me digas eso. Sí.
0: Ah, sí.
2: Cada un. O sea que...
0: Si foi algún cole gañador.
10: No. O que sí podemos dicir é que fixeron incluso amizade. Faltan Flavia e Sarai, que fixeron amizade. Son, vamos, amigas da alma. Viñan aos ensaios a radio, de repente, non, quedamos coa miña aboa na casa da miña aboa. Bueno, vale, perfecto. O sea, houbo tamén amizade a través desta iniciativa.
0: Bueno, pues xa damos por rematado a gala, xa rematada, e tamén este... especial posgala dos premios José Hermida de Radio Escola. Por certo, Luz, o martes seguimos cun programa especial.
10: Seguimos. Opinión. 50 anos.
0: Que non descansas.
10: Non, 50 anos en antena, de xeito ininterrumpido, hai que celebralos cos que saben, cos que estiveron pois durante todos estes anos en primeira línea do micrófono. Dende os inicios, José Luis Adrio, Hipólito Fraguas, Meli Fandiño, Manolo Fernández, agora Iván Montáns e unha servidora.
0: Por certo, había unha profesora de Córdoba Ullosa, de Ponte Caldelas, que era unha fiel ointe de Radio Pontevedra.
6: Hai unha profesora do Córdoba Ullosa de Ponte Caldelas que ten unha foto de Radio Pontevedra hai moitos anos
10: na
6: que
10: eu
6: no propio cole, porque esa profe ganou un premio moi importante, que era un viaxe a Italia nos mundiais, e era a propietaria do hotel do restaurante balneario de Ponte Caldelas, que o día que veu o concurso ardeu o restaurante.
10: Ela foi igual a onde?
6: E ganaron ela máis o irmán e participaron, era un eliminatorio, era a final no Centro Comercial da Barca de entón, e ganaron o premio e se foron a Italia. Era o Mundial de Italia.
0: Sí.
10: Como para non esquecer, telo allí na escola.
6: Unha historia inolvidable. Por certo, termina en anécdota. Quixo facer unha foto con nos ahora.
0: Sí, para sí, es que sigo preguntando. Quería coñecer a Meli Fandiño
6: pues
0: tamén.
6: Pois pasou no ano 90, por aí, 80 e tanto.
0: Bueno, moitas anécdotas, seguramente o próximo martes no Café Moderno. Está aberto para todo o mundo.
10: Para todo o mundo, até completar o foro. De 12 a 2.
6: Pero dixeche 50 anos. 50 anos de La Opinión.
0: Sí.
6: Moito máis nova.
10: Deixámolo aí.
0: Alfonso e Luz, de verdade, enhoraboa por esta preciosa gala.
6: Gracias,
0: bueno, o coro espectacular.
6: Sí, pero aí non temos nada que vernos.
0: No, un comentario.
6: Sí, sí, sí.
10: Creo que faltou nomear a Nico de Barro, que tamén unha aperta porque marchou.
6: Sí.
10: Un dos rapaces que tamén colaborou.
0: Bueno, pues moitísimas grazas, compañeros, enhoraboa. Gracias a vos tamén, chicos, a seguir disfrutando da radio, da maxia da radio. Pois pechamos xa, non? Eloi, gracias, Patricia Begal Seroski, por estar connosco. Foi un prazer. Ora nos pasará como a Luz e Alfonso. Descargamos xa toda a enerxía.
2: Sí.
0: Ahora chega o fin de semana. Eu que... desconectar un
10: poquinho. Tengo unha galleta.
2: Elena,
0: eu quero unha bolsa de gas, sí. De Begal Seroski.
2: Non galletas. Xa comín. Xa, vale, así me gusta, muller. É que se ten grabado aquí, non sei como se fai, un micrófono. Estos micrófonos ahora xa non se ven, son dos de antes.
0: Por certo, que o fixeron os de Carlos Oroza, non?
2: Sí, Carlos Oroza. Xa, esta é a edición especial.
10: Sí, non, é todo Carlos Oroza.
1: Exacto.
11: O fixeron os de Carlos Hostelería, os Hostelería Carlos Oroza. Hay que darles las gracias también a eles. Pues nada, pechamos. Gracias, chicos.
6: A vos.
11: Gracias, Eloy. Nos pechamos. Bo fin de semana para todos. Volveremos con este magazine, Eloy dende Arosa, eu dende Pontevedra o próximo lunes, a partir das 12:25. Sean felices, se sigan escoitando a radio. Eloy, bo fin de semana.
2: Igualmente, buen fin de semana a todos.
11: Fue un placer disfrutar de
2: Radio
11: esta gala.
2: Pontevedra, Radio Rosa, Radio Pontevedra de Zatabeirós, pues muchas gracias por estar con nosotros, porque también lo percibimos.
11: Que viva Radio, por muchos años más.
12: ¿Calor en verano y frío en invierno? Con las ventanas de PVC de Top Ventana, fabricadas con perfiles Beca, tu casa se convierte en un lugar más silencioso, eficiente y acogedor. Top Ventana, somos fabricantes e instaladores y te acompañamos desde el primer paso hasta el último detalle. Visítanos o entra en topventana.com. Cambia tus ventanas y haz de tu casa el lugar a donde siempre quieres volver.
13: Hotel Carlos I Silgar de San Senxo. Descubre un lugar para el relax, el bienestar y la buena gastronomía, con las mejores propuestas para disfrutar de una experiencia única. Sorpréndete con todo lo que tenemos para ofrecerte en hotelcarlos.es y en el 986-72-70-36. Hotel Carlos I Silgar de San Senxo.